Awa. Abusia se oni pa beboa okra oni pa ye fa nyame na nipa eye fa no so. Se nyame anka akoma, se nyame anyi obi a, se nyame anka se nwo obi asum se omeboa wo a. Emoa ne be fehe na ba. Se rade amoa wo a. Weekend is a radia mwawa. Abosumi nkruanye womu ise a radia mwawa. Ubrena asono. Ebe dene pie. Se radia mwawa. Ebe dene abinye ni daswo. E radia mwawa. Ebe dene. Ebu shiafo eni pabrubre hiya mwa. Ye hiya mwa o. Ye hiya emwa. Ye hiya mwa. Ye hiya enye mebi edibe kanya brabo ho. Ama abrabono esipi esita. Ye hia enye mebi ye hia anope mi nimisa meke obi beka se mami jaye na mi hia mwa na ohini isi se radi amwa wa se radi wa ankan huwa enye mabibre chile ajwe insu se e radi amemwa enye mabibre kasegu ajwe ni mu nensu midofo ma e radi kwain na omebwa ma e radi kwain na oso umu ma erade kwan na omehye se erade wa amoa yenya se erade amoa oman Ghana se erade amoa yenya se erade wa amoa me ekwete na ni mefia se erade wa amoa yenya ano pay for within she ho se erade wa amoa me samia se erade amoa me nurse se erade wa amoa me big o fiver se erade amoa me ahwan ne beboa me se erade wa amwa yen ya anope ye se rade se ome bua yen esan se onu ni yen buafo erade ni yen tipejafo erade ni ye kasamafo erade ma ne ma edihie erade na e ma ne ma emre ne na eti se ye ka times and season e ye rade ene me bem e ye rade ne ma emre ena ne bem ono na wahyehyɛ ewɔ ne nsɛm abusua nea ewɔ wani mu no ani wo nsɛm ewɔ Awurade nsɛm nea da wa koma so nea wusu wo ho nea wa haahai wo ho nea watete wo ho no ewɔ Awurade ho sɛ Awurade wa amoa wa sɛ Awurade wa mie kwan na sɛ Awurade wa hu wa hu sɛ wo na adru wo so sɛ wo bre ne a sɛ Awurade ho a ofori wa sɛ Awurade wa hu a se rade wan hu a efia se rade wan hu a eye rade ne bo anipa eno na wo se se onyame amoa ye na e rade anope ye se wo se beboa ye wate ohini beboa wo bebi o bebi ha hai etete onyame bebi esu onyame bebi eni ni daso onyame bebi eni ahome onyame bebi fo se from January to date wa ya enye ye wa kone nimu wa pemu wa empem misrao se anopei usu waka wakuma tu ye anopei bibi hawa misrao onyankupon onu na obe babe show onu na obe babe buaw esan se wubreno edru wubreno aso enye chimbiri aso wubreno enye premature exposure debio wede aso eye wo season of delivery eye ebre na aso se onyame ma wo nepa na wo chewie ye me se obe wo nepa wo befa wo nepa di so na wo che ewie ye wo befa wo nepa onipa bia wo ne me bia nyame de sie ama no onipa bia ro te asasi so wo bre ne da bia nyankopon afa se ebre we me hye me ho animo nyame onipa na brabom ebre we sa me eya wo bre ebre we ye bra onyankopon e ka se ah me basa me mehye me ho animo nyam I will favor you enye se me favor keke wo bre aso anope nyame bebi wo bre aso Diana wo bra aso onyame bebi onyankopon se ono obehye no ho animo nyam ohini bibu sai se ye na se nyame amoa wo a se onyame amoa o my Ghana onyame wa amoa Ghana fo onyame wa amoa region we mu fo wa amoa Greater Accra fo a ye beye ne den ohini ne na ebusa wo se se nyame amoa de a ene wo ne de ebeye den ebeye den onyankopon se obeboa ye
onyame bebo